yeni wangi orengenyo Inde tayi okodo madanda Inde tayi yeni wangi orengenyo Majo mangenyi limo go Majo mangenyi limo e